0: señor que se chamaba Albitus. Nada, o misterio que ten, como xa ves, moitos nomes de posesores.
1: Sí,
0: nomes de posesores, unhas veces de orixe xermánica, outras veces de orixe latina. Este concretamente, este Albitus, é tamén deses nomes de orixe xermánica, que, bueno, os nomes xermanos sempre tiñan como dous elementos, non? Neste caso, a primeira parte do topónimo é un elemento gótico, que era als, que significaba todo. E o segundo era wit, que significaba predecir. Entón, o nome deste señor se significaba en xermano pues a persoa que o predice todo.
1: Onda, que poder.
0: Mira que poder, que poder. Poder de Deus.
1: Sí, sí, que poderoso este home.
0: Claro que sí. Xa temos comentado alguna vez que no século IX no X estiveron moi de moda estes nomes de orixe xermánica. Entón, bueno, pois nada, a xente chamábase así, moitas veces sin saber o que significaba sequera o nome, pero eso tamén nos pasa hoxendía.
1: Sí,
0: temos
1: claro.
0: Nomes que non sabemos o que significa, non? Así que, ou de onde veñen, ou tal. Xa que seguro que o posesor non sabía que significaba o seu nome en xermano, que podía predecilo todo.
1: Se o tivese sabido, mellor se sentía máis poderoso.
0: Igual se sentía máis poderoso. No, seguro que poder xa tiña bastante, porque para...
1: Para darlle nome a un lugar,
0: non? Para darlle nome a un territorio é porque era o dono dese territorio.
1: Sí.
0: Poder xa tiña bastante.
1: Sí, sí, non lle fai falta máis.
0: Claro que non.
1: Moi ben. Imos lembrar, antes de continuar, ese número que nos poden escribir, o WhatsApp, o 608-520-237, que non me quería olvidar, Vicente, para que os nosos ointes poidan seguir escribíndonos.
0: Preguntándonos.
1: Iso, que é o que queremos sempre, que haxa moita participación. Imos con
0: claro
1: outro.
0: Sí.
1: Veña, que hoxe imos rápido, hoxe estamos moi áxiles.
0: Sí.
1: Din, podedes falar de Corgomo?
0: Pues
1: podemos.
0: Pues podemos, claro que sí. Más que nada, porque vais a encantar a ti, que vas a tener que poner las campainas, porque este es un topónimo único.
1: Espera.
0: Un topónimo único.
1: Espera. Qué
0: vale,
1: bien,
0: nada.
1: Qué bien, topónimo único.
0: Único en toda Galicia. Así que nada, este Corgomo da nome a unha aldea, unha parroquia do concello de Vilamartín de Valdeorras. Este lugar foi o epicentro da lingua e a literatura galegas no ano 2022, cando a miña institución, a Real Academia, lle dedicou o Día das Letras Galegas a Florencio Delgado Gurriarán, que supoño que lembrarán, ¿no?
1: Por suposto.
0: Un escritor ben coñecedor da importancia evocadora e poética que tiña os nomes de lugar, pois el tamén nos seus poemas sempre incluía topónimos da zona de Valdeorras. E mira, con respecto ao significado do topónimo, pois mira, é un derivado de corgo. E corgo é unha palabra de orixe prerromana que sobreviviu pois no latín e chegou ata os nosos días. Incluso hoxendía sigue formando parte do léxico común. O problema está en que ten distintos significados dependendo da zona xeográfica de Galicia, non?
1: Uh-huh.
0: Nalgúns sitios significa pois unha represa natural ou artificial nun curso dun río, utilizada normalmente para curtir o liño. Noutros sitios de Galicia significa un camiño estreito e profundo que discorre xeralmente entre valos ou outras elevacións do terreo. Noutros sitios, que posiblemente o que dera lugar a este nome en Valdeorras, significa regueiro de auga que baixa das montañas formando unha valgada ou pequeno val. E eu creo que xusto por o lado desta aldea hoxendía pasa unha corrente de auga que lle chaman o río Farelos, e posiblemente este topónimo faga referencia pues, a esa corrente de agua, esa valgada donde está situado este lugar de Corgomo.
1: Ajá.
0: E que además ten outro valor engadido este topónimo, porque este sufixo que ten, se te decía antes que era un derivado de corgo, pues este sufixo homo que ten é un sufixo moi antigo que só teñen os topónimos preromanos e que se conservou, desapareceu da lingua do galego, pero conservouse nos topónimos. Entón sabemos que son preromanos topónimos como sárdoma, éntoma, páramo, corgomo, todos estes que acaban en homo, en ama, porque precisamente son os únicos que conservan este sufixo que é superlativo, indica, pois neste caso, corgomo significaría o corgo maior ou o corgo máis grande. Así que nada, eso. Quedámonos con que fai referencia a unha corrente de auga, e neste caso, pois que indicaba que era máis grande.

0: Que tal? Boa tarde. Este 10 de setembro conmemorase o Día Mundial para a Prevención do Suicidio, unha data para reflexionar, pero sobre todo para actuar. Galicia continúa encabezando as estatísticas de suicidio en España e semella que xa case asumimos que se trata dunha realidade imposible de cambiar, que se chove moito e hai pouca luz, que se somos unha poboación embellecida ou que os galegos somos xente moi pechada. Son mantras que non axudan en nada e que nos obrigan a preguntarnos se estamos facendo o suficiente. Nos últimos anos anunciáronse plans, estrategias e campañas institucionais, pero os datos seguen a mostrar unha situación preocupante. E cando as cifras non melloran, cómpre cuestionar a eficacia desas medidas e reclamar máis recursos, máis coordinación e tamén unha avaliación rigorosa dos resultados. Isto no que toca as administracións, pero non debemos esquecer que o suicidio segue envolto en silencios e prexuizos que dificultan pedir axuda e ofrecer apoio. Previr significa tamén escoitar, acompañar e estar atentos aos cambios de comportamento. Unha tarefa na que todos podemos botar unha man. De seguido afondamos neste asunto. Antes repasamos outros titulares con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Manténse alerta por escaseza de auga.
1: Nos sistemas do río Lérez en Pontevedra e do río Anllóns e Costa da Coruña, ata o límite con Arteixo, tamén se mantén a ampliación de medidas equivalentes sen chegar a declarala no subsistema de Baiona e esténdese a prealerta a Ferrol e Zamáns. En total son 32 concellos en alerta e outros 75 en prealerta.
0: E a Federación Rural Galega pide a Xunta medidas ante os prexuizos que precisamente a seca está causando nas súas explotacións.
1: Reclaman axudas extraordinarias ante a previsible escaseza de alimentos nos vindeiros meses, ademais de medidas estruturais que permitan adaptar as explotacións agrarias galegas á nova realidade do cambio climático. Así mesmo, piden a creación de mecanismos de diálogo co sector agrario, organizacións e profesionais para conseguir facer fronte a todos os retos presentes e futuros.
0: Está en marcha un amplo operativo na busca de dúas persoas presuntamente desaparecidas na praia das Catedrais.
1: Foi tras o aviso dun particular que alertou o persoal da praia de que vira dúas persoas que podían estar atrapadas nunhas rochas. A policía local apunta que podería tratarse dunha falsa alarma, aínda así continúa a súa busca cun amplo operativo ao que se sumou en último lugar un helicóptero.
0: Son as 7:22 minutos, con Pablo Gómez no control técnico, comezamos. Galicia pechaba o ano 2025 con 303 mortes por suicidio. Son tres máis que no ano anterior, un lixeiro incremento que confirma que este segue a ser un dos principais problemas da saúde pública na comunidade. Segundo os datos do Instituto de Medicina Legal de Galicia, Galicia rexistrou 303 mortes por suicidio ao longo do ano pasado fronte ás 300 contabilizadas en 2024. Son cifras moi superiores, por exemplo, os mortos que causan os accidentes de tráfico ou as mortes violentas como os homicidios ou os asasinatos. Ademais, Galicia manténse entre as tres comunidades con maior taxa de incidencia canda Asturias e Canarias. Neste Día Mundial para a Prevención do Suicidio, saudamos o psicólogo clínico Miguel Anxo García, membro tamén do Movemento Galego da Saúde Mental. Que tal? Boa tarde.
2: Hola, boa tarde.
0: A nosa comunidade segue a cabeza de España nesa taxa de suicidios. Hai factores demográficos, sociais ou territoriais que expliquen esta realidade?
2: Pois é algo que nos gustaría saber, porque en Galicia, nos decímolo no comunicado deste ano, pero xa dixemos en anos anteriores, temos un descoñecemento do que é o que está provocando as mortes por suicidio. Hai que recordar que cando a Organización Mundial da Saúde no 2013, na Asamblea Mundial da Saúde, onde están todos os países representados, trazou o plan para a prevención do suicidio, considerando mesmo como un dos grandes problemas de saúde pública a nivel mundial, un dos primeiros requisitos que puxo para o plan e para elaborar os plans parciais, é dicir, os plans que corresponde a cada Estado-nación ou a cada comunidade, estableceu que o primeiro que se necesitaban eran datos de calidad. En este momento, os datos que temos en Galicia siguen sendo os mesmos datos que podía haber na década dos 90 ou dos 80. É dicir, datos de mortandade por provincias, mortandade por edades, sexo e pouco máis. Quer dicir que, entonces, a hora de buscar esas cousas que clásicamente se buscaban sobre determinantes, digamos, desde climáticos hasta condicións de vida, non temos máis que intuicios, porque os datos que se recollen sobre as causas de mortandade non constan, no cal para nós é un problema moi serio que teñen que abordarse por parte da Administración Autonómica, é dicir, investigar cada caso.